Johannes Klappevik og Harald Dibb. Og så kommer jeg til Sverige. Jeg får fra Sverige veldig ofte musikk, og han som sender det til meg, han heter Peter Holmstedt. Og her kommer han med en, ja, det jo helst amerikaner, jeg som nevnte litt før, Slow Man. Best years yet to come.

Ja, Kimmy Rhodes med låten Just One Love, og dette er en nyere versjon av en, ja, den gamle, jeg har den også, men dette er en nyprodusert, for det er ingen stemme i bakgrunnen på den andre. Så, Jamesland, han sendte meg hele CD-pakken sin, kan du si. Ikke så veldig mye, men nok.

vilje styrke. Jeg ser deg i alle ting, ser deg i alt som går forbi. Jeg ser at du følger min sjel til hver tid. Jeg føler meg litt for lett,

0: Hei, jeg Myrna Brasa, og du hører på Radio Os. Myrna
1: Brasa. Radio Os.
2: Du min beste venn.
3: Ja, det så grusomt. Jeg synger det så hardt og lidenskapelig. At jeg får panikk over min egen.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette Jan Thomas,
0: og du lytter til Radio Os.

Johannes Kleppevik og Harald Dybb, og så kommer jeg til Sverige. Jeg får fra Sverige veldig ofte musikk, og han som sender det til meg, han heter Peter Holmstedt. Og her kommer han med en, ja, det jo helst amerikaner, jeg som nevnte litt før, Slow Man. Best years yet to come.

Ja, Kimmy Rhodes med låten Just One Love, og dette er en nyere versjon av en, ja, den gamle, jeg har den også, men dette er en nyprodusert, for det er ingen stemme i bakgrunnen på den andre. Så, Jamesland, han sendte meg hele CD-pakken sin, kan du si. Ikke så veldig mye, men nok. Og jeg fikk en låt her som heter Like Conway Twitty i Jamesland. Han kommer fra Texas.